բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է Հայի գեղեցության ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 941-96-96-9 թվին։ Այսօր կիրակի օգոստոսի 16-ն է, Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Շատ դուստրեր հարստություն ձեռք բերեցին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Ղուկաս ավետարանիչի այս ձոնով էլ այսօր բացում ենք ռադիո ժամը, խնկի ծառի նման Աստվածածին։

0: Rengi tsari nomanes astvatsatsin merakes rukas avetaranichi esgeretik yerketuk lasetik aisor augustosi 16-in hayastanian tsarakelakan surp yekeghetsinerum yev nshvume yev astvatsatsini verapokhman tone miatsnae jmal tacharum Es paherin yerevi arten matutsvume Surp Evanmah patarak. Avstraliayi 3 yekeghetsineru mechukov nsetsin Surp Kuisi verapokhman tona. Aisor hayarakelakan Surp yekeghetsu Melbourne-i Surp Astvatsatsin yekeghetsin naev dartsav 50 tarekan. Shapatore mechukov nshvets nra 50-amya hobelyana. Վերապոխմում մեզ հիշեցունում է քրիստոնյական հավատքը, մահվան նկատմամբ ճունի հուսահատության գլխի կոր կեցված, քագարակը անխոսում է փոխակերպման մասին, Մարիամը ոչ թե մահացավ, այլ ննջեց, քանի որ քունը ժամանակավոր վիճակ է, որից հետո կա արթնացում, Սուրբ Մարիամի վերափոխումը այն հաստատումն է, որ քրիստոսով ապրող մարդը մահվան մեջ ննջում է, Իսկ նրա հոգին արթնանում է Աստծո գրկում։ Աստվածամայրը մեզ համար մնում է սրբության կատարյալ օրինակ, և իր կյանքով սրբության հասնելու իրատեսական ուղին է ցույց տալիս։ Նա ցույց տվեց, թե ինչպես կարել է Աստծո կամքը կատարել առանց տրտնջալու, նույնիսկ դժվարությունների և տառապանքի պահին հասնել սրբության։ Շնորհավորում ենք մեր ուն կնդիրներին և առանձնահատուկ Սուրբ Կույսի անունը կրող բոլոր հայուհիներին, թող նրանք արժանի լինեն այս հրաշալի անունին և բարձր պահեն Սուրբ Կույսի լուսավորյալ անունը։ Իսկ 3 Սուրբ Էջմիածնի մարտաճարի նախակատիքի տոններ, այսինքն շողակաթի տոնը, ըստ աղատ ագանթան կեղոց պատմիչի հայոց աշխարհի 2-րդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորը մի տեսիլք է տեսնում, այստեղ Քրիստոս իջնում է երկնքից ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածում սանդարամետ կոչված կրատան տեղում, աննկարագրելու զարմանահրաշ այս տեսիլքով Միածինը մատնանշում է մայր տաճարի հիմնադրման վայրը, որը օծվել է 303 թվականին, վերափոխման տոնին և նվիրված է Սուրբ Կույսին։ Այս տարի Աստծո կամոք այս դռները նորից կբացվեն։ Շողակաթի տոններ այսօր։ Մեր այսօրվա հետագիրը նվիրվում է անշուշտ Մարիամ Աստվածածնին, ով էր Մարիամ Աստվածածին, Աստվածամայր, Սուրբ Կույս Մարիամ, Հիսուս Քրիստոսի Մայրը, ով էր նա։ Եվ այսօր անշուշտ նաև ունենք հետաքրքիր երջանկահիշատակ աղան Սրբազանի հիշատակին, ձոնի հիշատակին, որովհետև օգոստոսի 18-ին նրա 80-երորդ տարեդարձը պիտի լիներ։ Եվ հոգևոր երաժշտություն, ինչու ուրեմն սիրելու ընկերներ, հիշեցնենք, որ վերհոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային ժողովրդական երգերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Արթոք Հասաբյանը և անձս Մարինե Ավագյանը։ Իսկ այժմ սիրելի ուղդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ուղդիրություն։ Հաղորդում ենք լուրեր սկսենք Մայաթուր Սուրբ Էջմիածնից, օգոստոսի 7-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների քրեական գործով դատական առաջին նիստից հետո Մայաթուրի միաբանությունը և ներկահավատացյալ ժողովուրդը միածնայ էջ մայր տաճարում մասնակցեցին երեքօրյան ժամերգությանը, որի ավարտին վեհապար հարյապետը իր օրհնությունը և պատգամը հղեց ներկաներին։ Ձեզ ենք ներկայացնում կարճ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը մայր տաճարու համախմբված հայորդիներին։ Սիրելի հավատավոր զավակներ մեր, հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայի հոգևոր օրանն ու սրբությունն է։ Մեր Սուրբ եկեղեցին մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցն է, առաջնորդողը դեպի Աստված և փրկություն ու աննահանջ պահապանը հայոց ինքնության և ազգային հոգևոր ժառանգության։ Ցավով ենք քանդրադառնում, որ մեր սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանությունների կողմից ենթարկվում են հետապնդումների, ապօրինի և շինծու քրեական գործերով կալանք և ազատության սահմանափակումներ են կիրառվել մի շարք եկեղեցականների, ազգային բարերարի և ազգանվերու եկեղեցասեր այլանձած նկատմամբ։ Քիչ առաջ վերադարձանք անհիմն ու հանիրավի մեղադրանքներով նաև մեր և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ երկու արքեպիսկոպոսի, հիշեցնեմ, որ մեկ արքեպիսկոպոսը մեր նախկին առաջնորդն էր Հայկազուն Սրբազանը, և չորս եպիսկոպոսի դեմ հարուցված դատավարության առաջին նիստից, որը չկայացավ դատավորի կողմից ինքնաբացարք հայտնելու պատճառով։ Մենք լի ենք հավատով և վճռականությամբ, սիրելիներ, պաշտպանելու մեր արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես մեր պետության սահմանադրությամբ, այնպես է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Հավատում ենք, որ մեր սուրբ եկեղեցին Աստծո ողորմությամբ և մեր ժողովրդի անսակարգ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարի այս նեղությունները նույնպես, և նոր հաջողություններ ամրագրի իր առաքելության ճանապարհին, ի բարօրություն և ի պայծառություն համայն Հայոց կյանքի։ Մեր հայացքն ուղղված է Աստծուն, և մեր ջանքերը հայրենիքի շինությանը ու մեր ժողովրդի սպասավորությանը։ Թող Աստված օրհնի Հայոց պետությունը, անվրդով ու խաղաղ պահի մեր ժողովրդին, ի հայրենիս և իսկ փյուրս այսօր և միշտ հավիտյանս։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն Տիարը մեր Հիսուս Քրիստոսի եղիցին ձեզ և ընդ ամենեսյան, ամեն։ Ռուս հայկական Լազարյան ակումբի անդամները կոչ են արել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին և Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդին հանդես գալի Պաշտպանություն Հայաստանում քրեական հետապնդման ենթարկվող ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Լազարյան ակումբի խորհուրդը դիմում է աշխարհասփյուռ հայերին և Հայաստանի բարեկամներին, դատապարտելու քրիստոնեական հավատքի և նրա առաջնորդների նկատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցող աննախադեպ հալածանքները, որոնք աներևակայելի են քաղաքակիրթ աշխարհում։ Մենք դիմում ենք քրիստոնյական կրոնի ղեկավարներին՝ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին և Հռոմի Պապին։ Հանդես եկեք ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու և Հայաստանի բոլոր քրիստոնյաների, նշված է Լազարյան ակումբի հայտարարության մեջ։ Փետրվարի 14-ին հայտնի էր դարձել, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցել Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ, կարգալույց արված Արման Սարոյանի հետ առնչվող դատական ակտի կատարումը, խոչընդոտելու մեղադրանքով, իսկ Հայաստանից նրա ելքը արգելվել է։ Օգոստոսի 7-ին Եշմիածունում կայացել էր Գարեգին առաջինի և 6 եպիսկոպոսների դեմ գործով առաջին դատական նիստը։ Կաթողիկոսը անձամբ ներկա է եղել նիստին։ Ազգային ժողովին դիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները, ինչպես նաև մի շարք հասարակական գործիչներ դատական շենքի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել ի պաշտպանություն կաթողիկոսի։ Դատավոր Հակոբ Մանուկյանը ինքնաբացարկ էր հայտարարել, հրաժարվելով գործի քննությունից, որից հետո այն փոխանցվել է 1-29 տարեկան դատավորին։ Շարունակենք հլուրերը Հայաստանից։ Հայաստանում ծնելության ցուցանիշները շարունակում են նվազել։ 2025 թվականին Հանրապետությունում գրանցվել է 32042 ծնունդ, իսկ 2024 թվականին 33600, 2023-ին 36900. Ծնելության անկումը շարունակվում է, նվազում է նաև պտղաբերության ցուցանիշը, այսինքն մեկ վերարտադրողական տարիքի կնոջ հաշվով ծնվող երեխաների թիվը, որը ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով խրախուսել ծնելության աճը։ Պետք է մտածողության փոփոխության և պետական ծրագրերի միջոցներ ասում էր նախարարը 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված բոլոր երեխաների համար ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կկազմի 500,000 դրամ անկախ երեխայի կարգադրից։ Սիրելի ընկերներ, 500,000 դրամը մեր ավստրալիական դոլարով 2000 դոլարն է։ Ուրեմն երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը ստանալու համար դիմումը պետք է ներկայացնել միջև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Այժմ Հայաստան եւ աշխարհը։ Թուրքիայի Նաթալ նահանգում վերականգնվում է 2023 թվականի ավերիչ երկրաշարժից զգալի վնասներ կրած 40 մանուկ հայկական եկեղեցին, որը ունի մոտ 150 տարվա պատմություն։ Եկեղեցին զգալիորեն վնասվել է 2020 թվականի փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած 7.67 ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով, այն կառուցվել էր 1876 թվականին։ Արցախի մշակութային ժառանգության օմբուդսմենը ազգային ահազանգել է, որ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում վերջերս տարածում է գտել լուսանկար արված Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարի տարածքում, որ նստ լուսանկարի այլևս գոյություն չունի։ Նա նշել է, որ Ստեփանակերտի մայր տաճարի ոչնչացումը պետք է ոչ միայն փաստագրվի, այլ դառնա միջազգային օրակարգ։ Ռուսաստանի խոշորագույն Aeroflot-ի ավիաընկերության մի քանի ինքնաթիռները ստացել են հայ ժողովրդի 3 ականավոր ներկայացուցիչների՝ Հովանես Այվազոսկու, Արնո Բաբաջանյանի եւ Արամ Խաչատուրյանի անունները։ Այս մասին ասում է Հայաստանի ռուսական դեսպանատության Facebook-յան էջում։ Գիտեիք արդյոք, որ ռուսական խոշորագույն Aeroflot ավիաընկերության մի քանի ինքնաթիռներ գրում են հայ ժողովրդի ականավոր զավակների անունները։ Մեկը Հովանես Իվան Կոստանտինի Այվազովսկի, ռուս նշանավոր ծովանկարիչ, ծնվել է Թեոդոսիայում հայ վաճառականների ընտանիքում, համաշխարհային ճանաչում ունեցողի նյորդ ալիքի գտավի եւ անմահալ ծովանկարների հեղինակ է։ Արնո Հարությունի Բաբաջանյան, լեգենդար խորհրդային կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար, 20-րդ դարի դասական դարձած երաժշտության հեղինակ, նրա անունը քաչայնի է մեր ունկնդիրներին անշուշտ, եւ Արամ Իլիչի Խաչատուրյան, 20-րդ դարի ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորներից մեկը։ Այսօր այս մեծանուն մարդկանց անունները շարունակվում են հնչել բարձր երկնքում, որպես Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների մշակութային ամուր կապերի խորհրդանիշ, ասվում է գրառման մեջ։ Շաունակենք լուրերը աշխարհի լուրերից։ Ինդոնեզիայում մեր հարևան երկրում 3 տեղի ունեցել երկրաշարժ, հզոր երկրաշարժ 7.7 մագնիտյուդ ուժգնությամբ, խլելով առնվազն 20 մարդ։ Այդ մասին տեղեկանացնում է Armen Press, վկայակոչելով Euronews-ը։ Ինդոնեզիայի օդերևութաբանության, կլիմայագիտության և եվրաֆիզիկայի գործակալությունը հայտնել է, որ առափնյա շրջաններում ծովի մակարդակի սպառնացող որևէ էական բարձրացում այլևս չի արձանագրվել։ Ֆրանսիայի իշխանությունները տարհանել են 525 գյուղացի երկրի հարավարեմուտքում գտնվող լանդերի շրջանի Սոչի անտառներում բռնկված անտառային հրդեհներից հետո։ Ըստ Armen Press-ի փոխանցմամբ այդ մասին հաղորդում է Renews-ը։ Տարածաշրջանային պաշտոնյա Ժիլ Կալվորը լրագրողներին հայտնել է, որ հրդեհը, որ օգոստոսի 13-ից սկսվելուց հետո ոչնչացրել է ավելի քան 11,000 հեկտար տարածվել է Լուգլոնգյուրի կենտրոնից։ Իրավիճակը իսկապես անբարենպաստ է։ Օգոստոսի 13-ը դարձել է Ֆրանսիայում ամենաշոգ օրերից մեկը դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, զիջելով միայն այն օրերին, երբ սահմանվել էր բացարձակ ռեկորդներ։ Եվ Բելգիայի Սինտ-Գիլիզ-Բեյ Դետերմոնտ բնակավայրում շենքի սովորական վերանորոգումը անսպասելիորեն վերածվել է մի ամբողջ կարողության հայտնաբերման։ Աշխատողները նկուղի պատի մեջ հայտնաբերել են չհրկիզվող պահարան, որի մեջ եղել է ոսկու բնակտորներ, մետաղադրամներ և ձուլակտորներ, շուրջ 9 միլիոն եվրո նախնական գնահատմամբ։ Ոստիկանությունը ոսկին տեղափոխել է անվտանգ վայր։ Այժմ արևելյան Ֆլանդրիայի դատախազությունը պետք է պարզի գանձի ձագումը և գտնի նրա օրինական տիրոջը։ Առայժմ պատի մեջ թաքնված միլիոնների համար ոչ ոք չի դիմել ոստիկանությանը։ Եթե սեփականատիրոջը գտնել չհաջողվի և ոսկին ի վերջո հասնի սոցիալական կենտրոնին, այնտեղ արդեն մտածել են, թե ինչպես տնորինել անսպասելի կարողությունը։ Կազմակերպությունը կցանկանա այդ փողերը օգտագործել անօթևանների համար լրացուցիչ կացարաններ ստեղծելու համար, սակայն մեզ համար մնում է մեկ հարց. Արդյոք իրենց բաժին կստանան այն աշխատողները, որոնք գտել են այս հսկայական կարողությունը։ Եվ 1878 թվականի օգոստոսի 15-ին այսօրը ծնվեց Սիամանթոն Արտոմ Կարաճյանը Արեմտյան Հայաստանի ԱԿՆ գյուղում։ Սիամանթոն հայտնի հայ բանաստեղծներից մեկն էր։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։ Այժմ կհերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատրաստի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Աբետիս քահանա Համբարձումյանը։
1: Տոնի նվիրված բոլոր շարականները, աղոթքները, ընդենսվածները կպատմեն այդ օրվա սուրբի կամ տոնի պատմությունը։ Եվ այսօրվա ընդենսվածները նույնպես և աղոթքները, շարականները մեզի կներկայացնեն Սուրբ Աստվածածնի սեփականացած կյանքը իր հավատքով, իր մեծ խոնարհությամբ և Աստծո կամքի հանդեպ ամբողջական հնազանդությամբ։ Մարիամը այն անձն էր, որ Աստծո կանչին պատասխանեց պարզ, բայց մեծագույն զստահությամբ իր համաձայնությունը հայտնելով։ Եվ այդ համաձայնությունը իր ամբողջ անձը տրամադրեց Աստծո ծրագրին և դարձավ այդ Սուրբ անոթը, որ միջոցով Աստված իր որդին դրկեց և պարգևեց աշխարհին։ Սուրբ գիրքը, սակայն, շատ մանրամասն չի ներկայացնել Աստվածամոր կյանքի հետագա դրվագի մասին։ Աստվածամոր կյանքի վերջին տարիների մասին մեզ կփոխանցեի եկեղեցական ավանդույթը։ Հիսուսի համբարձումին ետ Սուրբ Մարիամ իր որդին խոսքին համաձայն մնաց Հովհաննես Առաքյալի խնամքի ներքո։ Ան իր օրերը կանցներ աղոթքով, պահքով և Աստծո ներկայության մեջ։ Այն ապրեցավ խաղաղ ու խոնարհ կյանքը, միշտ իր սրտի մեջ կրելով իր որդին Հիսուսին և Քրիստոսին ներկայությունը։ Եվ եկեղեցական ավանդությունը մեզ կպատմե, թե իր երկային կյանքի վերջավորությամբ Գաբրիել վերջնակապետը երկար Աստվածամոր և հայտնեց, որ մոտեցած է իր աշխարհեն դեպի Աստված փոխադրվելու ժամանակը։ Անոր ձեռքին կար արմավենու ճյուղը որպես հաղթանակի և հավիտենական կյանքի նշանը։ Աստվածամայրը պատրաստվեց իր երկրային կյանքի ավարտին աղոթքով և խաղաղությամբ։ Եվ երբ լրացավ իր ժամը, իր որդին խաղաղությամբ ավանդեց իր միասին որդին ձեռքը։ Առաքյալները ամփոփեցին անոր մարմինը Գեթսեմանեի պարտեզի մեջ և 3 օր շարունակ աղոթեցին անոր գերեզմանի մեջ։ Եվ 4-րդ օրը ըստ ավանդության Քրիստոս իր աշակերտներով եկավ և Սուրբ Աստվածածնի մարմինը երկին խոսացրեց։ Ահա թե ինչու հայ եկեղեցին իր երկային կյանքի ավարտը կոչեց ննջում հերապոկում, այլ ոչ թե պարզապես մահ։ Աստվածամոր ննջումը ծերին է պարտության կամ վերջավորության պատմությունը չէ, այլ Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքի հույսին և երկայն կյանքին անցնելու մեծ խորհուրդն է։ Ծերին է տեսած ենք, որ մենք բոլոր եկեղեցիների խորանները զարդարված են Աստվածամոր պատկերով Հիսուս մանրամեր, ինչպես որ մեր այս Կորանի պատկերն ենք, ինչ կտեսնենք այստեղ գալով։ Եվ շատերս եկեղեցուի մտնելուն առաջին իսկ պահում մենք հայացքը կհառնենք Սուրբ Կորանի Աստվածամոր պատկերին։ Եվ մանուկ Հիսուսի գրքի մեջ կրող այդ թեզ ու խոնարհ մայրը կարծես մեզ կդիմավորե իր սիրալի հայացքով։ Այդ պատկերը մեզի համար միայն գեղեցիկ զարդարանք կամ սրբա պատկերը չէ։ Մայր ու մանուկը կդառնան նաև հոգևոր պատկերը, Աստվածամոր գրքի մեջ գտնվող մանուկը մեզի կհիշեցնե ամբողջ մարդկությունը, որ Սուրբ Մարիամ իր մայրական սիրով գրքե կսնամե և կբարեխոսե մեզի համար։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ պատկերն է։ Ավատերումներում մեջ նույնպես Մարիամի մասին բազմաթիվ պատմություններ չկան, սակայն այն դեպքերում և պատմություններում մեջ, որ Մարիամ Աստվածամոր մասին հիշատակվի, միշտ տեսնենք նույն կերպարը՝ սիրող, հոգատար, հավատարին և ամենված մի մոր կերպարը։ Ինչ հրավ Մարիամ, ան մանուկ Հիսուսը խնամեց ու մեծ ծույց։ Այնուհետև կտեսնենք Կանայի հարսանիքին անի որդին օգտին, անուհետև նաև Երուսաղեմի մեջ և ամեն դժվար պահում Գողգոթայի վրա աչքի տա։ Ահա տեսնենք, որ Հիսուսի երկայն կյանքի բոլոր կարևոր պահերում և իրադարձություններում Աստվածամայրը ներկա և ականատես է։ Սակայն պատկերացնենք մոր մղիշտը, որ կտեսնեք զավակը խաչված։ Սուրբ Մարիամի սիրտը խորապես իրավունեցավ, սակայն այն չկորցնցուց իր հավատքը։ Ան գիտեր, որ իր որդի ճանապարհը խաչով կիրի անցներ, բայց խաչը վերջավորությունը չէ։ Հանդեսավ նաև հարության ուրախությունը և ականատես եղավ եկեղեցու ծնունդին ու Սուրբ Օդի Գավստյան։ Սակայն Սուրբ Մարիամ միայն սիրով մայրն չէր, ան նաև ունակության և ծագում օրինակ։ Այսօր մենք և մեր զավակները հաջողություններով կտեսնենք հասած են բնականաբար ուրախանան և կերպարտանան, և կուզենք այդ հաջողությունը ուրիշներում նույնպես պատմեն։ Սակայն Մարիամի կյանքը ուրիշ ճանապարհը կսովեցնեն, ան երբեք հաղ կամ մարդկային պատի չընտրեց, հարաբեցավ համեստ, լուրջ և խոնարհ կյանքը։ Եվ միայն իր երկայն կյանքի ավարտի վերակողման խորհրդի մեջ ան կներկայացվի հրեշտակներու և մարդկանց փառաբանության մեջ։ Այս այսօրվա տոնի գեղեցիկ պատգամը և խորհուրդը։ Աստուծո առջև մեծությունը կսկսի խոնարհությամբ։ Սիրելիներ, Սուրբ Մարիամի մեծությունը իր իշխանության, հարստության կամ մարդկային պատմելների մեջ չէ, անոր մեծությունը իր հավատքի և հնազանդության մեջ է։ Պահը կտասենք այն օրվա մասին, և Գաբրիել գրիշտակապետը եկավ և հայտնեց, որ ան պիտի դառնա Աստծու որդի մայրը։ Մարիամը երիտասարդ աղջիկ ուներ, ան կրնար վախնար, կրնար մերժել, կրնար մտածել, թե ինչ պիտի ասե ամուսինը, Հոսեփը, նշանածը, ինչ պիտի ասե մարդիկ, ինչ հետևանքներ պիտի ունենա այդ պատասխանը կամ որոշումը, ան կրնար վախնել ամեն ինչ, Ա գնան աստուծո վստահ հեսավ եւ հսա ավասի քրոջ ախինը օ քո ոսկի համազան լախնի այս պաշտ ոսկը դարձան իր ամբողջ կյանքի ուղեցույց Իրի ահատացյալն է մենք նույնպես մեր կյանքի մեջ շատ անգամ կդառնի ընդմիջումներ ու արժեք երբեմն պետք է ընտրենք Ունենին և ճշմարիտին միջև, նյութականին և ոգևորին միջև։ Մեր կամքին և աստծո կամքին միջև երբեմն ընդմիջյան արժեք է կամքին։ Սակայն այդ պահերում Սուրբ Մարիամի օրինակը մեր պարտելու արժեք է կամքին։ Աստծո կամքը ընդունելը միշտ չէ, որ դիտում է։ Երբեմն անիկած պահանջի զողություն համբերություն և քաջություն։ Սակայն երբ մարդը վստահության կհասնի Աստծո կամքին, Աստծո շնորհքը կզորացնես իր և առաջնորդը։ Մարիամ կոստնձուց մարդկային շատ մահվանություններ, աշխարհային շատ նոր բարեկեցի կյանքի երևույթներ։ Այդ շահեցավ այնպիսի ոգևոր հարստությունը, որ երբեք չի սպառել Աստծո հետ դիտում է շահեցավ։ Իսկ մենք պատրաստ ենք արդյոք նման տայլին։ Այս պատճառով Սուրբ Աստվածածինը բոլորիս համար օրինակն է հավատքի, օրինակն է օնարության, օրինակն է մայրության և օրինակն է ընկերությունի և սիրո։ Հարաբերաբար այնպեսի համար բարեխոս մայրը։ Եվ ենք այսօր Սուրբ Մարիամի բարեխոսությունը ընդունենք, միավորները կհասնեն ամոր մեր ընտանիքներում, մեր զավակներում, մեր եկեղեցին, մեր համայնքի և մեր հայրենիքին համար։ Թող Սուրբ Աստվածածինը իր մայրական ծնանքով բարի մեր ընտանիքները, զորացնե մեր մայրերն ու հայրերը, առաջնորդե մեր զավակները, պահպանեն մեր եկեղեցին և իր բարեխոսությունը Այս պատասխանը Մարիամ բարեխոս եղիշ մեզ համար այժմ եւ միշտ եղավ իրանս, Ամեն։

Arman Lepejan, der karasun tarin chbolorats, tsavali yev anaseli tsaner gush, barren iskapes anzoren artahaytelu ayn mets vishte vor hima zgum enk, yev annakaragreli tsava որի միջոցով անցնում է իր հեգմայրը եւ ընտանիքը եւ ինչու՞ չէ ողջ հայ համայնքը, ծանր է որդու կորուստը, աշխարհում անգամ թշնամուն չպետք է բաժին հասնի նման ցավ, բայց այս անսահման վստի մեջ թող մի փոքր մխիթարություն լինի այն միտքը, որ մեր բոլորի սիրելի Արմանը այլևս ցավ չունի եւ այժմ մեր արարիչի լուսավոր ու խաղաղ ձերքերում է։ Արմանի պայծառ հիշատակը հավերժ կմնա նրան ճանաչողների եւ սիրողների սրտում, խունկ աղոթք եւ լույս նրա պայծառ հիշատակին։ Թող Աստված ուժ եւ համբերություն տա հեգմորը ընտանիքին այս անասելի ծանր օրերին։ Թաղման հոգեհանգստյան արարողությունը տեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի 19 օգոստոսին Սիդնեի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ առավոտյան ժամը 11-ին։

ձոն երջանկ հիշատակ աղան արքեպիսկոպոս Բալյոզյանի անմա հիշատակին, Քրիստոսի կյանքի կրկնակի կյանքը ապրեցի։ Այո, երկրային իր կյանքը կտրվեց, երբ ընդամենը 66 տարեկան էր։ Նման Քրիստոսին, ով ընդամենը ապրեց 33 տարի, սրբազանը ուղիղ կրկնակին 66 տարի։ Տեր աղան արքեպիսկոպոս Բալյոզյանը ավազանի անունով եղյա ծնվել է 1946 թվականի օգոստոսի 17-ին Հալեպում, այնտեղ էլ նա ստացել էր իր նախնական կրթությունը, այսինքն 2 օր հետո սրբազանը, եթե ոչ մնար, կդառնար 80 տարեկան։ 1961 թվականին նա ընդունվել է Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը, 68 թվականին ավարտել ընծայանի բաժինը, 66 թվականի մայիսին ձեռնադրվել է սարկավակ, 68 հուլիսին աբեղա, ձեռամբ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանի, 1972 թվականի նոյեմբերին Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում լուսարարապետ Հայկազուն արքեպիսկոպոսի ձեռամբ ստացել է վարդապետական աստիճան, 74-75 թվականներին վերադարձավ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն, վարել է ժառանգավորած վարժարանի և ընծայանի տեսուչի պաշտոնը, 75 նոյեմբերին Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ, 1976 թվականի հունիսին Սիդնեյում ծայրագում վարդապետական աստիճան է ստացել ձերամբ առաջնորդ Տեր Գարեգին եպիսկոպոս Գազանչյանի, 81 թվականի նոյեմբերին վեհապար հայրապետի Վազգեն ձերամբ առաջնորդ Տեր Գարեգին եպիսկոպոս Գազանչյանի, 81 թվականի նոյեմբերին վեհապար հայրապետի Վազգեն վեհապար

Հավատի հանդեպ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Սակայն նրա գործունեությունը եւ եռանդը գնահատվեց ոչ միայն Ավստրալիայի համայնքի, այլ նաեւ այդ տարածաշրջանի կողմից, որտեղ նա տարիներով ծառայեց։ Դրա վառ ապացույցը Ուլիբի քաղաքապետարանի եւ առանձնապես Ուլիբի քաղաքապետ Փաթրելի ջերմ խոսքերն էին եւ նրա հիշատակին խաչքար հուշակոթողը, որը բացված է այսօր Ուլիբի քաղաքի սրտում։ Սրբազան հայրը իր ծնունդեն միջև երկրավոր կյանքի հերացումը եղավ համեստության եւ պարզության մարմնացում։ Սովորական բարեր չեն անում։ Աստծո այս ծառային անձը նկարագիրն ու հոգևորը սպասավորությունը բնութագրող, իր կյանքին եւ ծառայության բոլոր տարածքներով, բոլոր արտահայտություններով, իր ամբողջ կյանքով սրբազանը եղավ ու մնաց պարզ, համեստ, խոնար, խոնար ոչ միայն հեռումնալով ամեն տեսակ լուսարձակներեն ու ցուցական երևույթներեն, այլև նույնիսկ հոգևորականի հանգամանքին պարտադրած արտաքին ձևերեն։ Սարկավակությունեն միջև արքեպիսկոպոսություն սրբազանը եղավ պարզ իր հարաբերություններուն մեջ, անկեղծ իր տեսակետներուն մեջ, ժուշկալ իր կենցաղակերպի մեջ, խոնար իր ծառայության մեջ։ Ընդամենը 15 տարվա մեջ նա հասավ հայ կղեականի բարձրագույն աստիճանին, բայց երբեք չմեծամտացավ, հակառակ, մնաց հասարակ, մնաց խոնար։ Խոնարության դասը սովորեցի Մայր Թերեզայից, հաճախ կրկնում էր նա։ Աղան Սրբազանը պիտի մնա անձնվեր և բարոյական ու հոգեկան բարձր արժանիքներու տեր առաքելատիպ հոգևորականը, որու ադամանդյա սիրտը բախեցավ միայնին ժողովրդի համար, անոր տառապանքներուն ցավակից և ուրախություններուն մասնակից, հիշատակ նարդարոց, օրհնությամբ եղիցի։

Մայրս և եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն. Այսօրվա ավետարանի ընթերցումը մեզի գուքա ասելուտ է Քրիստոսի մայրը և եղբայրները եկան զինք փնտրելու համար ու երբ իրեն լուրբերին թե եղբայրներդ քեզ կսպասեն, պատասխանը այն էր, թե իմ մայրս և եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն. Անշուշտ այս մեկ նախատասությունը շատ մը եկեղեցիներու մեջ, մանավանդ նոր եկեղեցիներու մեջ շփոթ մը ստեղծած է, թե Քրիստոս եղբայրներ ուներ. Երբ մենք որպես հայ իրարու գնայինք և գխոսինք, կսենք եղբայրս, քույրս, և երբ կհարցնեք, թե քանի քույր և եղբայր եք, երբեմն պատասխանը այն գլա, որ ես մեկադիկն եմ ծնողքիս, սակայն ինչպես եղբայրներ և քույրեր ունիս, զարմիկներս են անոնք, զարմիկները մեր ժողովրդի սովորության համաձայն նկատված են եղբայրներ և քույրեր, այդպես նաև սեմական ժողովուրդներու մեջ, այսինքն հրյաներու, արաբներու, ասորիներու գյանքի մեջ զարմիկները քույր և եղբայր նկատված են. Սակայն կարևորը այն է, թե Քրիստոս ոչ թե կուրանա իր մայրը և իր հարազատները, այլ զանոնք կընդունի միմիայն այն ժամանակ, երբ Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն։ Լսել մեկ երևույթ

Ուիտե Շապաներ գլսենք սակայն չենք եթրոնանար անոնց վրա Իսկ քրիստոնեական յանքի մեջ Քրիստոսի խոսքին եւ պատկանին մեջ եւ գսել լսեցեք կնշանակել լսել եւ կորզադրել Ինչ իմաստ ունի նա եթե մենք շապաներ լսենք Սակայն զանոն կործադրել չգիտնանք մեր գյանքի մեջ։ Այս երբուկը իրար լրացնող, իրար ամփոխչացնող երևույթ են մարդու գյանքի մեջ։ Բանական և ամպան էազնելու դարբերությունը այն է, որ ամպանները գլսեն, սակայն մենք բանականներս, կլսենք եւ կկործադրենք այսինքն մտային կարողություն ունինք որուն համացայն եւ որուն կարողությամբ մենք կռնանք ըմբռնել եւ անոր համացայն ընթաց ճշտել մեր կյանքի մեջ քալով գրգին անգամ քրիստոսի եղբայրներուն եւ քրիստոս խաչին վրա էր Նայեցավ իր մորը, իր խաչի դարաբանքին, իր խաչի չարչարանքին մեջ, թարցավ մորը եւ ասավ. Գինթու, ահա որդիքո, եւ իր սիրելի արաքյալին, Հովաննեսին թարնալով ասավ. Ահա քո մայրդ, եթե իրավես Քրիստոս եղբայրներ ունեցած լար, Խաչին վրա ինչու պիտի մտահոգվեր իր մորը ապահովությամբ, իր մորը կյանքով եւ անոր ապրուստով։ Ճիշտ անոր համար գտեսնենք, թե միածին երբ որ գսենք, Քրիստոս միածինն է, Քրիստոս մեկ հադիկն է իր մորը եւ իր ծնողած ու անով Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը կմնա անարադ հղության մեջ և մաքուր գույսը իր ծնունդեն հետո։ Քրիստոս իր ամբողջ կյանքի ընթացքին անդեսեց այն բոլորը, որոնք անդարբեր են իր նկատմամբ, ոչ թե անձամբ իր նկատմամբ, այլ իր քարոզության նկատմամբ, որդև ինք անցամ խոսելու չեր եգած, այլ եգած էր աստուծո խոսքը երգնային իմ աստությունը աշխար պերելու եմ մարդը երգնային իմ աստության զարկացնելու, երգնային իմ աստության հարստացնելու, երգնային իմ աստությունը մարդուն առօրյա գյանքի մեջ տնելու համար ու անով մարդը երկրավոր էյագը նաև որ իր մեջ ունի աստուծո շունչը եւ աստուծո ոգին կկարողանա երկրավոր գյանքեն անդին դեսնել երկնայինը եթե մարդ արարածը միմիայն երկրավորը լար Դժվար պիտի լար իրեն համար հասկնալ երկնային ճշմարտությունը, սակայն Քրիստոս եկավ և պատկամեց երկնային խոսքը, երկնային պատկամը, երկնային իմաստությունը, որպեսզի մարդ արարածը, հողեղեն արարածը կարողանա իմաստավորվել և այդ իմաստության Երգնային իմաստության շնորհիվ դեսնել, հասկնալ եւ կործադրել երգնային ճշմարտությունը մարդը երգրեն երգինք առաջնորդելու լավագույն եւ միակ միջոցը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս եղավ որ երգավ մեզի համար ճամփա փանալու ճամփամը ուր ճշմարտության վրա հիմնված է, ճամփամը
որ ճշմարտութենեն անտին հավիդենականությունն է որ կբարգեւե մարդուն ու մարդուն երկրավոր կյանքը կարժեւորե եւ դիմաստավորե երկնային հասկացողությամբ ոչ թե միմիայն մարդը հողեղեն այլ մարդը երկնային հասկացողությամբ է որ գաբրի այս երկրի վրա Եվ եթե մեր մեջ հավատքը, աստվածային իմաստությունը բացի կնշանակե թե մենք միմիայն երկրավոր էակներ դառնանք, Քրիստոս եկավ մեր կյանքը հարստացնելու, Քրիստոս եկավ մեր կյանքը իմաստավորելու, և այդ իմաստությունը երկնային իմաստությունն է, դառնանք այն Եղբայրներեն եւ քույրերեն, որոնք զսպված կլսեն եւ անոր խոսքը կգործադրեն իրենց կյանքի մեջ, այժմ հավիդյանս ամեն։

ես քո գալիքի մատյանների մեջ ողբերգական տարեգրության նման ազդեցիկ երդումներ տվի ինքս իմ սրտին Հայաստանս շիկնեմ ամոթից հրճվանքից հալվեմ

0: օգնիրինց Մարիամ, անաղարդ մնում այն ճախճանման աղտաղարդի մենչ, որ դրգողություն բարով է կոչվում։ Դրգողությունից ես շատ եմ դրգող, օգնիրինց Մարիամ, եվ ասեմ ինչով, բարեխոս եղիր իմ և իմ միջև, որ բան նվարդվի ինքնահաշտությամբ։ Ես խրովել եմ նաև աշխարից, եկ ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ ես այսպես ապրել, չեմ կարող։ Ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարին լիացած ժպտում ու գոհ աչքերով, հաղթելով և քաղցը, և պապակ, պապակ։ Ուզում եմ լինել անչար ու բարի, գմբետի ճեղքում բուսած տուղթի պես։ Մի բու թարել եմ զույգ աչքերին, թարցրով նրան։ Մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել, գործրու է ձում։ Ճանջերը նստաց ինձ վրա այնպես, ինչպես քունջութը կատնահում ցածին։ Ճանջը քունջութ չէ, հացս չի ուտվում։ Ճանջով է լցված իմ ներսը նաև, ինչպես վարսը ընդը խաշխաշի սերմով։ Խաշխաշ չեմ ուզում, կակաչ դարձրում։ Ասում են իպր կապույտի վրա չեն նստում ճանջեր։ Լսում ես, Մարիամ, ինձ ներս ու դրսից կապույտակցրու։
1: Մայր Սուրբ, բարեխոսիր, բարեխոսիր, մայր դու, որ հավիտենական Աստծու, որով այնումդ կրեցիր և ծնեցիր աշխարհի ցնծությունը, Աստծո խոսքը աղաչում ենք, մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Այսպիսով սիրելուն կնդիրներ, մոտեցամ է ռադիո ժամի ավարտը, մեզ կրկին կարողեքում կնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայկեղեցու ձայն ռադիո ժամից այս մեկ ժամը տասկում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթուր Հասաբյանը և անձս Մարինա Ավագյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարի հաջորդ շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ուն կնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող տիրոցերը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի։ Որը վերջացնում եմ Վազգեն Սպարապետին այս հետաքրքիր խոսքով. Մահից վախենում ես, Սպարապետ։ Մահից չեմ վախենում, բայց մահուչապ վախենում եմ դավաճաններից, ես վախենում եմ ձեզանից, դուք մեռոնին էլ թունք խառնեք։